0: đi nơi đi ngập ai á giờ giờ lê bàn mà xa tới cân dẫn lê bàn
1: tê tê
0: dương anh lô bằng ala nê na đu li đu an lực cả đa hạ
1: an tê
0: tê ni ha ni ha tì la na ma đăng
1: yang bồ đề
0: li lên ta ơ la la ha năng ngô hù dương tù
1: an bàn dê
0: bậc ca hê man bồ dương hì hạ ma ngô bù tông quất ta
1: lang no re
0: ngâm dân la ho nâng ngà pui đi tân la ô ni lăn tu lan
1: an la bê
0: đi na hạ y hạ lăn

0: nè
1: nào ye nô là a dạng phải dân na lu năng ba tăng
0: đam pe
1: nào cần là bị răng hà lăng a nạp ngam mang tôi dùng a đã

0: là lo nó lông là gió là bằng
1: tiền ngang tì lê
0: à lì đi ốc là nè đô lì đu an à giang là
1: nhớ đô nè
0: đô ông kì kì ngọc quý nhé.